poplave i požari, nažal ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Ma

sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svojom večeras da je u stvari ovako je... Samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordon Benova Pišta. Dođi tu hard place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

Rekao mi je prvo tri kruga oko pozornice, ovo mi je prvi pa drugi. Uglavnom, skratit ću, naravno da nije poslanac tvrdoglavi, kaže neću. Da ne kažem kako neću, ali on hoće, za vas i uvijek će, drage dame i gospodo.

je, ja ne znam da li ona samo je, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

sudbina tako odlučila nije. Ja putujem dalje, ti si laziš prije.

0: leti, leti, leti koplje na
1: 66-18.
0: Leti, leti, leti, leti koplje. Leti, leti, leti, leti koplje. Cara Kolak sad svoj četvrti hitac ima. Ide to! Mislim da Sara Kolak ispisuje ovdje najveću senzaciju, rekao bih, iznenađenje olimpijskih igara.

0: Kovačići u Riju. Fantastično, bravo, bravo, bravo za Saru Kolak.
1: Croatian sensation. Sara Kolak je stigla. Sara, što se dogodilo 18.8. u Rio de Janeiro?
2: Borila sam se, dala sam sve od sebe, grizla sam. Htjela sam pokazati da se nisam zadovoljila s tim da sam ušla u finale. Sanjala sam, mislim, kad dođeš na tako veliku nacije medalje, ti mora biti cilj. Kad sam ušla u finale, u prvih 12 sam 12 najboljih kopjelašica u svijetu. Tako da medalja ti mora biti cilj. Ako si već u finalu, onda grizi i bori se. I hvala Bogu, imala sam snage da sam izdržala do kraja, da sam se borila, da sam dala sve od sebe. Tako da, evo, čekam da sutra medalju dobijem oko vrata i da čujem himnu. I da konačno počnem plakat.

0: Sandra Perković, žena koja ne da je osvojila zlatnu medalju, nego ju je obranila, a to je i kudikamo teže. Sandra, velike čestitke, iako koštala si nas puno živaca. Hvala ti.
1: Hvala lijepo na čestitkama. Kako sam koštala vas puno živaca, tako sam koštala samu sebe, to na jučerašnjim kvalifikacijama. Ja mislila sam da ne može gore od jučerašnjih kvalifikacija, ne može toliko stresa, igranja sa mozgom, ali evo ga, dogodilo se isto stvar u kvalifikacijama, u samu finalu. Prvi je bio X-a, bio je dobar hit, a drugi je bio X-a, bio je dobar hit, a na kraju sam ostala na jednom hitu. I onda najbolji način na koji se sabrala je da sam razmislila

mogla dozvoliti da, da upropastim taj treći hidrac, i taj treći hidrac je izašao sva ta snaga, sva taj bijes koji sam čuvao prve dvije serije i, nakon, i, i kad sam gledala 69-21, znala sam da mi niko ne može se približiti, a onda je samo bilo da, završiti natjecanje, trebala sam hidrac preko 70 metara, dobila sam ga u petom seriji, ali sam malo pristupila, ali mislim da bi zadnji hitac otišao najdalje letoga, no da ćemo čekati Tokio.

Od koljena do koljena dobrota je njegova nad onima što se njega boje.

0: Bog je dobrostivo otkupio ljudski rod i neka i vas obdari svojim blagoslovom. Po Mariji ste primili začetnika života, njezina zaštita neka vas vazda brani.
1: Amen.
0: Danas smo zajedno proslavili svetkovinu blažene Djevice Marije, ponesite sa sobom dare.

Podíljam se, moja vilo. Bog da nam bude u družbu. Plač i suze i moju tužbu da bi znala moja vilo. Odiljam se, a ne vijem komu ostavljam ličce bilo. Pokleti je služba mila koju ti sam ja činio, a sad te sam ucvilio. Ostaj s Bogom, moja vilo. Odiljam se. Putovaje, uzdihaje i srdačcem svaki danak, a na oči moje sanak dat ne pride moja vilo. Odiljam se.

0: Dakle, ko je za burek?
1: Ja, ja, ja.
0: Čekajte, šta je? Ja, ja, ja, ja. Kakva jaja? Pitam, ko je za burek, molim vas?
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, opet oni, ja, ja, ja, ja. Ma kakva jaja? Pitam, ko će burek? Ko će burek?

0: Dramski program Hrvatskoga radija.
1: Dame i gospodo, večeras ćemo čut izvedbu Gospinog plača. Znakovito je da je ovaj Gospin plač je nađen u zbirci Frašimuna Klimantovića i to u Rapskoj pjesmarici, no Frašimun Klimantović je ovaj Gospin plač zapisao upravo na otoku Školjiću kraj Preka, a pred nama je večera sadalična družina iz Preka. Režiju ovog Gospinog plača, koji je ujedno i najstarija hrvatska drama, možemo tako reći, je točno označeno drugom bojom su pisane Didaskalije, pa možemo već reći da je to najstarija hrvatska drama. Režiju potpisuje gospođa Milena Dundov, a glazbu profesor Ivo Mižić. Ja vam svima skupa želim ugodnu slušanje.
2: Preški Gospin plač. Dokumentarni zapis Delke Milanov i Darka Tralića.

obraz mu sveti popljuvaše. Na muku ga popelaše. K Pilatu ga privedoše. Pred Pilatom kada biše, ovim glasom zavapiše –

0: Crkveni teatar, kako ga mi zovemo crkvenim teatrom, u stvari nije crkveni teatar na razini svoje organizacije, u nekoj formalnom smislu, nego isključivo na sadržajima. On bi na sadržajno mogao biti nešto što bismo mogli nazvati religijski teatar. Sve drugo u tom teatru otklonjeno je od liturgije. Postoje čak neka od prikazanja, čini mi se iz Istre su ti dokumenti, gdje imamo podatak da je u jednom trenutku Poncije Pilat toliko mučio Isusa Krista da ga je Isus Kristo šamario za vrijeme scene, jer je mučenje bilo tako jako da ga on nije mogao podnijeti. Mi moramo znati kolike su silnice iz gledališta išle prema toj sceni. Naime, sigurno da onaj tko je igrao Isusa ni najmanje nije mogao biti neka negativna osoba u gradskom sustavu. Vrlo teško bi bilo moguće da recimo lokalni knez igra Isusa. Sigurno nije igrao, ali nije igrao ni Judu.
1: Tu bi Isus moćno mučen, sinak Božji, vas istučen. Obraz mu sveti zakrivahu, po licu ga sibijahu, kolena pred njim prigibahu.
2: Čim mi sinka potvoriše, da ga židove uhitiše, muke britke da zadiše, ter ga tako osudiše. Ne mogu ti verovati da bi im il to prijati, od Judeje, puka svoga, svoje bratje, roda moga.
1: Tvoga sinka uhitiše, cić zavidošći kuj miše. Psi popovi farizeji, psi mudraci, psi Judeji. Zač njih mnogo vazdakara i njih griha ne potaja. Zato ne ga uhitiše, ter ga tako osudiše. Magdalenu pošli dragu, učenicu sinka pravu. Ona tko će vse zviditi, pravo tebi poviditi. Kako stoji dika tvoja, tvoj sin dragi, ljubav moja.
2: Magdaleno, sestro mila, moga si sinka ti ljubila. Pojdi i vi, sestro moja, kako ljubi duša tvoja. Ter mi čisto ti poviši, sinka moga, k ti uzriši. Verovati vse ću tebi, kako mani samoj

0: židove. Bracija moja, slišite me, ja vas molju. Odvratite zalu volju, sinka moga ne umorite. Mene v zaklad vi vazmite, mene sada vi propnite, a sinka mi oprostite.
1: Prvi elementi ovih prikazanja se temelje na gospinom plaću. Nukleus muke jest u stvari plać majke. Ne, budući da Isus sam nije nimalo dramatičan, bolje rečeno, on ne nosi dramu. Tragično u njegovoj pojavi nije ništa. Jedina tragična rečenica je kada on kaže Bože, Bože, zašto si me ostavio? Ali on tu rečenicu možda čak i ne izgovori, jer ona je jedina dubiozna rečenica cijele te drame, jedina dramatična rečenica. Jedina rečenica u kojoj je napuklina. Znači, majka nosi dramu naprosto zato što ona je ona koja zna i ne zna. Ona je ona koja nosi odsustvo. Mislim, u njenom govoru nalazi se odsustvo. Ona jedina plače odsutnog Krista.
0: Mandaleno, sestro draga, ja te molim, cića Boga, tužnoj majici pravi, ko je? Eli ono dobro moje? Eli ono nebeski bojnik, svezan kako i razbojnik? Eli onoj našoj dici, trnovenac na glavici? Je li ono moj sin dragi, tvoj gospodin i Bog pravi?
2: Ono ti je dobro tvoje, tužna majko i gospoje. Ono ti je blago nebesko, sada visi na križu teško.

0: Nije slučajno da su prvi dramski prizori oko Krista nisu bili prizori njegove muke, nego prizori njegovog praznog groba. Mislim, Krist je dramatičan bio onda kada je napustio svoj grob, kad ga više nije bilo u grobu. Prazan grob nad kojim sjede anđeli, govore, grob je prazan jer je on uskrsnuo, je prva moguća drama. Majka je drama zato što je za nju sin odsustvo. I zato je plač majke središte muke.
1: Ja se tužu, o anjele, nate sveti Gabriele. Kad od Boga kam ni pride, va ono sveto slavno brime. I navisti mi ti počtenje, sinka Božja porojenje. Jinako mi govoraše, kad me slavno pozdravljaše. Za to tužu sada nate, zač me shini onda, brate.

0: Ja, Marija, tužu nate, krivi suće, o, Pilate. Ča tu čini, moj sin dragi? Isus slatki i Bog pravi, koga prope križu kruto, teru mori tako ljuto. Sada vidiš da zabludil, jer si krivu pravdu sudil. Rači sudom obratiti, a sinka mi povratiti.
1: Otidi tja, poj od mene. Tužna ženo ti, gospoje, ništa nimaš ti od mene, ako srce od tuge vene. Židove sinka uhitiše, zločinca ga učiniše i kamni ga privedoše. Da ga propnu, sire koše. Ove riči, nan vadeći, kaj ću tebi sada reći. On, Žudev, sih porazi, semu svitu njih omrazi. On, budući čovjek mrtvi, kako ini svita ljudi. Ljudem tako govoraš, svim Božim se on činaše, a tom Bogom psovaše. Zapovid Božju razbiše, krala sebe on pravlaše, vas puga sad slavlaše. Caru dohoda kombra naše, slivati ga ne velaše, suje smutilo on Žudeju, Jeruzalim, Galileju, dostojen je on umriti, s razbojnici združen biti. Sada brzo tja se spravi, er milosti nimaš vam ni. Sina neću oprostiti, ni s križa ga izvisiti.
0: Ča mi, rabi nevolnici, tužnoj ženi šalosnici. Tvrdem ljudem govoriti, ali im se već moliti. O, Židove, ljudi zali, Bogu mrski neznani, od sinka mene tiskajte, daj, k mrtvu mi priti dajte, da pristupim k nemu s plaću, ter ga zaviju pokrivačom. Radne neke, vele, krute, ke su srci mojem ljudi.